0: غریبی نے ان کے آتم سمان کو سدیو طاقت دی.
1: یہ گھٹنا ان کے سکولی دنوں کی ہے جب وہ سپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کی کالونی سے باہر نکلی.

فیض تھی راہ سر بسر منزل، فیض تھی راہ سر بسر منزل، ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے۔ اس طرح اپنی خاموشی گونجی، اس طرح اپنی خاموشی گونجی، گویا ہر سمت سے جواب آئے۔ ہر رنگ خوں میں پھر چراغا ہوں، سامنے پھر وہ بے نقاب آئے۔ اور کہتے ہیں فیض صاحب، نہ گئی تیرے غم کی سرداری، نہ گئی تیرے غم کی سرداری، دل میں یوں روز انقلاب آئے۔ جل اٹھے بزم خیر کے داروغہ جب بھی ہم خانماں

ہر رگے خون میں، ہر رگے خون میں پھر چراغاں ہو، مطلب ہمارے خون کی، میرے خون کی جو ہر ایک ناڑی ہے اس میں روشنی ہو جائے،

سو گزری مگر شب ہجرا ہمارے عشق تیری عاقبت سوار چلے. یہ مصرع ان کی مشہور غزل گلوں میں رنگ بھرے سے لیا گیا ہے. دوستو لیجیے آپ بھی سنیے اور لطف اٹھائیے جناب مہدی حسن صاحب کی پرسوز آواز کا. قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو, کہیں تو بہرے خدا آج ذکر یار چلے. گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے, چلے بھی آؤ کے گلشن کا کاروبار چلے.